0: Deci aștire-te.
1: Care să zic?
0: Când am spus la un alt fel de vizit, mă rog la un număr.
1: Care să zic? Capitul 3, frate.